beliau adalah Imam Ahmad. Dan beliau juga disebut dengan Imam Ahlus Sunnah, kata beliau. Yaitu imamnya Ahlus Sunnah. Bihaqqin wa sidqin. Dengan hak dan dengan jujur. Fahuwa imamun bihaqqin wa syekhul Islam bisidqin. Dan beliau Imam Ahmad rahimahullah adalah imam yang hak. Dan juga Syekhul Islam yang jujur. Ini kata Syekh Hafizahullah Ta'ala di dalam menjelaskan secara ringkas tentang Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah Ta'ala. Dan di sini penting untuk kita ketahui tentang perkara ini. Yaitu apa? Ringkasan dari apa yang beliau sebutkan di sini dalam rangka untuk memudahkan kita untuk kita mengenal siapa Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa? Karena kita akan membahas, ya, dan Syekh ini akan membahas karya beliau, ya, supaya kita faham siapa pengarang kitabnya. Nah, sehingga beliau meringkas terlebih dahulu terkait dengan siapa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala akan menyebutkan tentang biografi dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan beliau akan menukil dari Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala pada jilid yang ke-11, kata beliau. Pada halaman, kurang lebihnya sekitar halaman 177. Ini kata beliau hafizahullah ta'ala. Nah, dan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau juga menyebutkan wal-imam haqqun wa syekhul Islam sidqun Abu Abdullah ay kunyatuhu. Dan beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah imam yang hak dan syekhul Islam yang jujur. Wa huwa Abu Abdullah, itu kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Nah, yaitu Ahmad bin Muhammad. Nah, beliau adalah Ahmad bin Muhammad. Nah, ini nama dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yaitu Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ana ulangi, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Dan beliau yaitu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan beliau lahir pada bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah. Itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan beliau lahir pada tahun 164 Hijriah pada bulan Rabi al-Awwal di kota Baghdad. Nah, ini secara ringkas terkait dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah

0: As-Sa'di rahimahullah. Adapun kajian mudir pada kesempatan atau pertemuan kali ini akan disampaikan langsung oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Abu Abdurrahman Sofyan Hafizahullah Ta'ala, asal Keraksaan Probolinggo, yang mana beliau merupakan salah satu pengasuh di Ma'had Al-I'tisam Bis-Sunnah Keraksaan Probolinggo. Bagi kaum muslimin atau ikhwah wal akhwat, bisa menyimak siaran ini secara daring langsung melalui website Radio Minhajul Athar atau channel Telegram Radio Minhajul Athar. Nah, untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, langsung saja kami persilakan kepada Ustaz Abu Abdurrahman Sofyan Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan materi berkaitan dengan Ba'dul Fawaid Al-Mustanbathah min Surati Yusuf. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhal Ustaz.
1: Naam, jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan dan merupakan amanah yang tidak ringan bagi kita. Kita berharap semoga ini bermanfaat untuk kita dan seluruh kaum muslimin, sebagaimana ini merupakan bagian dari al-ada yang penting untuk kita murojaah bersama. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Pada pertemuan yang pertama dari daras fawaidun mustanbathah min qissati Yusuf alaihi salam, Fadilatul Syekh Abdul Hakim Dahas Al-Wahrani hafizahullah ta'ala, beliau sebelum menyampaikan pembahasan, penting bagi kita untuk mendengar bagaimana beliau bersyukur memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah beliau sampaikan, memberikan kemudahan untuk bisa berada di negeri yang semoga Allah menjaganya ini. Dan beliau bersyukur karena bisa bertemu dengan para tulab yang beliau nilai alladzina yahrisuna ala ittiba'i rasulillahi wa sunnatihi. Yang beliau menilai tampak begitu bersemangat untuk ittiba li kitabillah wa sunnati rasulih. Berittiba, menerapkan ketentuan Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga hafizahullah ta'ala bersyukur kepada Allah dan memohon kepadanya Rabb pencipta Al-Arasy yang

pertemuan kali ini kita akan sedikit menjelaskan terkait dengan kajian atau muhadarah dari Asy-Syaikh Abdul Ghani bin Ausad Al-Jazairi hafizahullah taala pada muqaddimah dari kitab Usulus Sunnah yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah, dan beliau hafizahullah taala yang pertama adalah beliau akan menjelaskan terkait dengan siapa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan beliau menyatakan al-muhim biikhtisar, kata beliau, yang paling penting dengan al-ikhtisar, dengan ringkasan, wa huwa al-Imam Ahmad summiya bi Imam ahli sunnah bihaq wa bi sidqin. Dan beliau hafizahullah taala menyatakan wa huwa al-Imam Ahmad, dan beliau adalah Imam Ahmad, dan beliau juga disebut dengan Imam Ahlus Sunnah, kata beliau, yaitu imamnya Ahlus Sunnah bihaqin wa sidqin, dengan hak dan dengan jujur. Fahuwa imamun bihaqin wa syekhul Islam bisidqin. Dan beliau Imam Ahmad rahimahullah adalah imam yang hak dan juga syekhul Islam yang jujur. Ini kata Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala di dalam menjelaskan secara ringkas tentang Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan di sini penting untuk kita ketahui tentang perkara ini, yaitu apa? Ringkasan dari apa yang beliau sebutkan di sini dalam rangka untuk memudahkan kita untuk kita mengenal siapa Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa? Karena kita akan membahas, dan Syekh ini akan membahas karya beliau, supaya kita faham siapa pengarang kitabnya. Nah, sehingga beliau meringkas terlebih dahulu terkait dengan siapa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala akan menyebutkan tentang biografi dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan beliau akan menukil dari Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala pada jilid yang ke-11, kata beliau, pada halaman kurang lebihnya sekitar halaman 177. Ini kata beliau hafizahullah ta'ala. Nah, dan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau juga menyebutkan wal-imam haqqun wa syekhul Islam sidqun Abu Abdillah ay kunyatuhu. Dan beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah imam yang hak dan syekhul Islam yang jujur. Wa huwa Abu Abdillah, itu kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Yaitu Ahmad bin Muhammad. Beliau adalah Ahmad bin Muhammad. Ini nama dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yaitu Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ana ulangi, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Dan beliau yaitu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan beliau lahir pada bulan Rabiul Awal,
pada tahun 164 Hijriah. Itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau menyampaikan beliau lahir pada tahun 164 Hijriah pada bulan Rabi al-Awwal di kota Baghdad. Nah, ini secara ringkas terkait dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah